Azana Shona Pansi ke motsotso pele ke fitla hore nya le shumele motso o le mong mo re tlo fetela ka lefapheng la ditaba ho tlo tse batsentse di etsa hala hona le maletse ke la ka bona hore morning relo nna ke le bo ha bo khopo bo ang hudisitseng ka bona ho bane o ntisitse pelo ena ke nna le bo ba hloka hala ke bo thatanya na bo no ba na le bona ne ke dumela le nne ke people's choice radio ka magali tsa ditaba tsa hore le shumele motso le mong re tlatla ke yana ho 4 play at 11 o'clock skala suta mo me ditse go tshwaretse le ho hlopisetsa lenane le monnate le bohlokwa le sa batleng hore he o tlo fetwa ke eng ka po eng o tima hloho ho ra ke a le shume le motso le mong re balwa di hlotsa ditaba tsa hore ya le shume le motso mo le mong ke di nao monalana

yena ye long or lady sele tsena tse ha go le di tlongo le mapone sa la ba so di ga o fela e je ba ka tane le ba se mmatle ba mmatle ba tswele ba ikitse se boga na yo re ke na chere o ntse o bo ntsho ha o bona ha le na ye ntse ka du ya chere don tsa bolela yo ha o bo itse ga nqile le no a tshe tshelete ta na bo se ka nwa ka ne te hona ga tla bona na ebe ke be ala ba ka le seng re se di sane o ka be le tso ka nwa na ka tshelete ka dingwe tshelete.